0: ngashi akashvani le ne shwen ji tang ins nga du chu chu gu cha du ka ta tus tu ta bes tan le das na na chul san a za
1: BSNL phantos lenkan gune fia ladakh se nasa suse ka 4g tower guzuk chosti yot khane kane phantos mangpo lenches la BSNL sim len azat yangi kore BSNL ik changas kyo da azat

ngaje akashwani le ne shun jik dang in ngime chu chu chik dang skar mang ap chu charu kasata akashwani delhi ne skul la urdina nasul mid news yang te sing ne dopher samachar sanasat